Inner Circle är det som öppnar tidlig morgon. Det är sång om bad boys. Tidlig en tisdag morgon. Och både en rocka dame och en rocka kar ska feiras i löpet av denna morgontimen vi har samman. Ni såg någon stä i studio. Morgon, morgon.

I Boyzone är det som öppnar till i morgon igen efter nyheten med 06. Och har du akkurat slått på radion så är det Nils Hagen någonstans med här i till i morgon studio och säger riktig god morgon till dig. Kan du ge mig

0: Boys fra Sabrina i NRK P1. Ja, og god morgen, Telemark. Bare gjenta det som ble sagt i nyhetene nå klokka 7, at det er mange innstilte togavganger, og ifølge Vy så må du også regne med at det blir forsinkelse på grunn av streiken og konsekvensene den får. I dag så er det også innstilt på Sørlandsbanen på nordgående retning, buss for tog for Go-Aheads del. Rebecca Rogentin er på morgenvakt ved Meteorologisk institutt, har kommet seg på plass på kontoret og fått litt oversikt også over hvordan det ser ut i Telemark.
1: Ja, temperaturerna ligger just nu på 5-6 grader och så är det en liten sån stripa med skyer som ligger över Telemark just nu. Men den vill röra sig bort och så blir det finare väder då eftervart.
0: Vad tror du vi kan få av temperatur idag?
1: Ja, det är det som är det stora spörsmålet. Igår så hade vi ju 19 grader, eller den högsta temperaturen vi hade igår var 19,9 grader helt på kysten av Telemark då. Så frågan är om vi får 20 grader idag. Det kommer ju ligga på 18 till 20 grader, så får vi se om det är någon station som kommer upp i 20 grader.
0: Om några minuter så ska vi höra om teknologin som kan göra att vi får färre främmande arter och oönskade gäster i våra havner och längs kysten. Och i tillägg så handlar det också om fotbolldomaren som är 83 år och som nu har genomfört sin 100:e säsong. Och så är Camilla ute och träffar morgonfolk som är på farta denna tisdagsmorgon.
2: Hej, var är du på väg idag? Är jag på väg till jobb eller är jag på jobb? Jag ska bara in och ha lite lunch.
3: Du är på jobb allerede? Ja,
2: klockan 6.
3: Du börjar klockan 6, ja. Hur är det på en tisdag?
2: Helt greit. Jeg er morgenfull.
3: Hva jobber du med?
2: Jeg er fagleder innenfor renhold.
3: Hvordan ser tirsdagen din ut etter jobb? Du slutter litt tidligere da, når du begynner klokka 6.
2: Ja, jeg slutter klokka 2. Da går jeg tur i skogen før middag.
3: Hva gjør du i skogen? Plukker du sopp, eller er det bare gåtur, eller?
2: Det er både og. Av og til går jeg bare for å gå, av og til plukker jeg sopp. I går prøvde jeg å plukke sopp, men det er veldig lite sopp nå.
3: Nå er det jo, jeg ser at det er fortsatt litt sånn overskyet, men jeg tror det skal bli ganske fint i dag. Har du en liten hilsen til tirsdagsfolket som er i gang med å stå opp og skal ut og begynne dagen?
2: Ha en strålende fin dag.

0: Beverly Cravens Woman to Woman i God morgen Telemark. Det jo en god morgen. Jeg har fått noen skyer som ligger over Telemark, men det skal også forsvinne etter hvert, og det blir en solrik og ganske skyfri dag for telemarkingenes del. Kanskje klarer vi å nå 20-tallet på temperaturskalaen. Vi var veldig nær i går, det manglet et decimal, altså var 19,9 grader målt ut på kysten av Telemark. Så om det blir litt varmere med sola i dag, så har vi altså 20 grader den 22. september. Uvanlig varmt til å være denne tiden av året. Jeg kan jo høre med Rebecca Rogentin om du fortsetter. Dette sier meteorologen om vær i morgen.
1: Ja, så i morgon så får vi lite mer skyer och så efter vart och regn på kvällen, men det vill fortfarande vara ganska så höga temperaturer så på 16-17 grader i morgon.
0: Gick förbi en som stod malt igår och tänkte, ja, det var smart och självklart också bra med den typen vär som vi har nu. Får fortväcka lite mer gjort när det är uppehållsvär, även om det är självklart enkelt ting du kan driva med också när det är skyer och regn ute. Snart ska vi snacka med de som höster, men först Sondre Justad och Musti. Passa

0: Artisten Theo og I Don't Wanna Dance 8.37. Det blir en bra dag i dag. Vi skal snart snakke mer om været, men først til noen som på farta på morgenen. For Camilla har møtt noen som har planer.
1: Malin, hvor du på vei i dag?
2: På vei til jobb nå. Og så senere i dag så det fotballkamp med barna.
1: Fotballkamp, ja. Hvor skal de spille?
2: De skal spille på Borg, eller hun yngste da.
1: Mm. Hvordan det da? Nå liksom sesongen sånn skikkelig gang rett før det selvfølgelig ferdig.
2: Ja, det veldig gøy. Hun 6 år og synes det helt superstas med kampkveld. Så det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja. Altså, jeg skal innrømme at da jeg spilte fotball så var jeg nok litt grann sånn lei på høsten. For da var det ofte litt kjølig, det var kanskje litt regn og det var surt. Men det jo mye glede å finne der ute. Og akkurat i dag så det jo meldt kjempefint vær også, med kanskje opp mot 20 grader på de varme stedene i Telemark. Blant annet ute ved kysten så har vi hatt det varmt de siste dagene. I går var det 19,9 grader der, så nesten 20. Og det skylaget som vi har over oss kommer til å sprekke opp, og det kommer til å bli mye sol og ganske blå himmel i løpet av tirsdagen. Litt mer varierende i morgen, og i det hele tatt så blir det jo litt skifte i været. Så jeg spurte Rebecca Rogentin om det ikke grunn til å minne om at sommerværet som vi har nå, det varer ikke evig.
3: Nej, det varer inte evigt. Vi kommer fortfarande ändå ha ganska så höga temperaturer, men nu framöver från imorgon så blir det lite mer skyer och lite mer perioder med regn då. Men vi kommer ju se solen emellan där.
0: Om några minuter så ska det handla om de som gläder sig till det som sker de nästa dagarna, för det blir en avväxling från det som är traditionell skola och ganska mycket spännande att plocka upp i festivalen där snackar om.

0: Ny musik från Mettesson Water här i Nitimen.
1: Ja, apropå ny musik, vi får rätt över klockan 10 besök av trion Uld som nu har blivit en stor snackis som kommer till att liksom ordentligt få folkmusiken och blandning med da, pop och visesang upp på hitlistorna.
0: Ja, det sker efter klockan 10. För klockan 10 så hör vi ja, kan vi kalla gammal musik, hvis det kommer från 2012.
1: Gammal Helge Toft detta.
0: Ja, stopp mig.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: Det jo ganske liten vits egentlig å si at dette var Michael Jackson, for det husker du sikkert, og du husker sikkert også at det Billie Jean denne låta heter. Du hører på P1 og på ettermiddag I Vestfold og Telemark med Helena Rønning, og jeg kan fortelle deg at hver dag kommer til å være sånn som nå. Vår meteorolog I dag, Rebecca Rogentin, sier at det litt mer skyer enn det Yr-appen har lovet deg før på dagen, men det skal ikke regne, og det skal heller ikke blåse, og temperaturene sånn, mens sola oppe I hvert fall på sånn 15-16 grader I Vestfold og Telemark. Og hvordan det blir I morgen, ja, det kan hun fortelle selv.
1: Så I morgon så vill det bara lite tåke, lokal tåke runt omkring ytterst på kysten av Telemark och Vestfold. Och sen så vill det ut över dagen var ändå en del skyer genom dagen och sen så helt på kvällen så får vi in regn.
0: Ja, okej. Okay. Hvordan ligger den med vinden? Jag syns det har blåst ganska mycket det sista.
1: Ja, det har ju varit lite vind I sista, men nu de här dagarna så är det lite vind de här dagarna som kommer faktiskt. Och temperaturer för morgondagen kommer ligga på 15-16 grader på dagtid.
0: Och det är ju en fin temperatur att gå ut I hagen och ställa fram till vintern kanske. Eller kanske inte där så mycket du ska göra. Vi ska snart höra med en gartner om vad som är lurt att göra och inte göra efter att vi har hört Eva Lockert fortelle om det finns något mer.

Ingen tvil om vad denna låta heter, Marlene. På vårt nyhetscenter nrk.no/vt kan vi läsa att statens vägvesens olycksrapport är klar. Efter en fotgänger mistet livet efter att ha blivit påkört av en bil I Porsgrunn I december I fjol. Rapporten visar att bilens körfunktion one pedal drive är en av förklaringarna på olyckan, skriver TA. Systemet innebär bland annat att gaspedalen brukas till både att ge fart och bremsa köretøyet vid att slippa den upp. Ulykkesanalysegruppen menar att föraren handlat I ren reflex då fotgängaren kom I ett försök på att bråbremsa trycket chauffören pedalen in istället för att slippa den, skriver TA. Statens vägvesen efterlyser nu större nationell uppmärksamhet runt systemet och advarer om att funktionen kan ha varit en medverkande orsak också I tidigare olyckor på norska vägar. Ungdomar som terger vuxna med att ringa på och sticka har utvecklat sig till något mer I följe TA. Lördag var det 3 tillfällen där vuxna mistet hode för de ungdomar driver med detta I följe avisen. Vi ser att ungdomar provocerar vuxna med att filma det och därefter att dela det på sociala medier. Det kan vara ganska stygge när de blir konfronterade, säger Tor Ragnar Steffensen till avisen. Steffensen leder för förebyggande sektion vid Grenland politistation. Han uppfordrar föräldrar till att ta sig en prat slik att man kan förhindra att det eskalerar ytterligare. Och Skien kommun har sendt ut 54 varsler till hageeiere om vegetation som kan vara farlig I trafiken. I 3 tillfällen har hageeierne protesterat så kraftigt att saken har hamnat I den kommunala klagenämnda, skriver TA. Minst en ny sak skal etter planen behandles der I oktober. Hittil har kommunen vunnet frem I alle sakene, og kommunale mannskaper jobber nå med å klippe ned busker og trær. De aktuelle grunneierne tidligere varslet om at kommunen kan komme og utføre nødvendig beskjæring uten ytterligere varsel dersom pålegget ikke fulgt opp, opplyser enhetsleder Kristina Bianca Melan I Kommunalteknikk til avisen.

0: Sommerens sommerhit fra Dagny, c'est la vie. Klokka har blitt snart 8 minutter over halv fem denne tirsdags ettermiddagen, og rush-trafikken som det ikke det egentlig har vært så veldig mye av I ferd med å legge seg I våre to fylker, Telemark og Vestfold. Og togene går som de skal, kanskje et par minutters forsinkelser, men det jo til å leve med for de fleste som skal med toget. Så det sånn at været skal være fint utover dagen I dag. Det blir jo litt kaldere når sola går ned. I morgen tidlig så kan det hende at du våkner til litt lokal tåke, særlig ved kysten. Så skal sola bryte igjennom etter hvert, og det blir sånn 15-16 grader I morgen også. Men ut på kvelden så blir det litt regn. Og så spurte vi Rebecca Rogentin, som vår meteorolog. Hva med vinden?
1: Ja, det har ju varit lite vind det sista, men nu de här dagarna så är det lite vind de här dagarna som kommer faktiskt.
0: Och temperaturer?
1: Ja. Och temperaturer för morgondagen kommer ligga på 15-16 grader på dagtid.
0: Vi ska väldigt snart tillbaka till Larvik där ett rullestunt är I färd med att tåga genom byen och vi ska hanka in reporter Robert igen.

0: Öppna landskap, eller öppna barskap, som Ulf Lundell fick hängt på sig efter en ganska fuktig period. Och för det ena så var det ukens kärlåt Flesh and Blood med Whitesnake. Och 75-årsjubilanten idag alltså, David Coverdale bak mikrofon. Så, är det klart för kvällens sista inslag. Ja, det var gott att komma tillbaka i studio efter en ganska gråvars tur med bil. Är det klart för soveromsonaten?
1: Soveromssonaten.
0: Bill Conti är en av de stora filmkomponisterna. Han komponerade till Rocky-filmerna, Karate Kid och en haug med andra filmer och tv-serier. I 1981 kom den femte James Bond-filmen med Roger Moore, For Your Eyes Only. Och denna gången så önskar producent Albert Broccoli en ny komponist till att skriva titelspår. Tidigare hade ju John Barry närmast haft monopol på att skriva Bond-låter. Och valget, ja, det falt alltså på Bill Conti som kom upp med en av de finaste Bond-låtarna, svöpt i ett drömmebild i ett atmosfäriskt arrangemang. Michael Leeson skrev texten och de önskade först att Debbie Harry från Blondie skulle synge den, men hon ville att Blondie skulle skriva en egen låt och framföra den, något producenterna sa nej till. Därmed så falt valget på skotske Sheena Easton. Resultatet blev utsökt. Sheena Easton synger ju fantastiskt och naila denna låten till Bill Conti och Michael Leeson. Så mens vi väntar på vem den nya James Bond blir, ja, jag hejer på Tobias Santelmann som har vinn i seilen efter Harry Hole-serien och klär smoking. Ja, så rinner vi alltså av med Sheena Easton denna gång i popquiz kväll. Hyggelig med alla meldinger. Jag